0: Katy Perry udružila se sa Chiefom Keefom i objavila remix svog singla iz 2013. Legendary Lovers.
1: Pjesma dana.

0: Katy Perry udružila se sa Chiefom Keefom i objavila remix svog singla iz 2013. Legendary Lovers.
1: Pjesma dana.

sidra i punimo jidra. Pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sred debelog mora. Idemo brže za dobra četiri čvora, naprosto ploviti se mora.

0: Katy Perry udružila se sa Chiefom Keefom i objavila remix svog singla iz 2013. Legendary Lovers.
1: Pjesma dana.

starog Italo disco klasika. Biće to Gloria, pa onda nova verzija Four to the Floor Star Sailora koju potpisuje Offenbach. A onda još jedan majstor u Italo disku, Daddy Squad. I njegova suradnja s Ditom One Tease, My Magic Number. A gdje je još jedna malo proširena verzija? A kakva je to proširena verzija 4,5 minute? Nikakva! Nikakva!